בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: ג'וקוביץ' מול פדרר, יורים מילים ללא הכר, יש עוד בקבוק במקרר, ורק עושות אולי חסר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

עשה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק ארבע

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה,

אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם ומחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעו, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. כן, אבל עבר.

על חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.
1: זה לילה לא רגוע.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: נפגשנו

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז, עוד שיר אחד ודי.

שנים שלי קשות חמידי, אל תענק, את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.
1: Light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש, יהיה

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם?

ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: אפטר. 500 שקל לפוצ'ימאני. עכשיו 500 שקל.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט, דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: מידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט, הפעם אדיקציה לברקס
1: אל תעני לוחים שלי, טוב זה חייב להיפסק
0: כל השירים שלה אותו הדבר טוב בסדר, קיבלתי כפרות שענו לי את הבית

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מהקומות של חושך
3: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוקיי. השיר הזה ילדה הוא בשבילך, זה רק אני ואת. אהבה היא התשובה. זה נכון?

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

העולם הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

16-8, יפה לך גם ככה. פעמים כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: שקברת.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ, והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפו, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר, בשפת הים.

מה זה טיילתי?

0: Ние чели?
1: עכשיו רק רוצה לעשות לביתי

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה היה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אמרה יש לי חבר והוא כועס עליי, אוף, הוא רוצה למצוא אותי, אני במרכזית כמו בוף.
1: אחי, אני בוף תחנה.
0: כל כך הרבה קינה זה לא נורמלי, רק שמישהו לא יירה בי כמו רבי. כשהייתי בתיכון עשיתי כסף, תמישן

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אנחנו רגילים לחשוב על בחירות כעל משהו שמתרחש בקלפי. מפלגות, קמפיינים, סקרים, מצביעים ופתקים. אבל בשנים האחרונות יותר ויותר מהמאבק הפוליטי מתרחש עוד הרבה לפני יום הבחירות. בפידים, בקבוצות הוואטסאפ, בטלגרם, בטיק טוק, בכותרות, בבוטים, בפרופילים המזויפים ובמסרים שמנסים לעצב את מה שאנחנו מרגישים, חושבים ומשתפים. וזה כבר לא קמפיין פוליטי רגיל. לפי פרסומים מהתקופה האחרונה וגם לפי דוח מבקר המדינה, ישראל מתמודדת עם אתגר הולך וגובר של השפעה זרה במרחב הדיגיטלי, מצד גורמים שמנסים להעמיק את הכיתוב, להרער אמון במוסדות ולהשפיע על דעת הקהל בישראל. האורח שלנו היום הוא אריק סגל, מגשר, מחנך, מרצה ומייסד אריק סגל סמארט אינפלואנס. הוא עוסק בניהול משברים, פתרון קונפליקטים, השפעות דיגיטליות ומאבק בפייק ניוז. הוא חקר וכתב בין היתר על השפעה זרה, תעמולה ולוחמה תודעתית של איראן. בפרק הזה ננסה להבין איך נראית השפעה זרה לקראת הבחירות, איך מבדילים בין קמפיין לגיטימי לבין מניפולציה מוסווית, למה פייק ניוז עובד על אנשים ביקורתיים, ומה ישראל צריכה לעשות כדי להגן לא רק על מערכות המידע שלה, אלא גם על אמון הציבור. אז פתיח ונתחיל.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
0: טוב, מה שלומך, אריק?
2: מצוין. אחלה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, כיף שבאת. טוב, נשמח שתספר לנו קצת על עצמך.
2: אז אני אריק סגל, בן 47, גר ברמת גן, אני מרצה פה באוניברסיטה מאז 2018, אני מרצה בבית הספר לממשל, ובנוסף לעבודה שלי פה ברייכמן, אני מרצה במקומות אחרים, במוסדות אקדמיה אחרים, אבל גם חלק ניכר מהעבודה שלי מתבצע מחוץ לאקדמיה, בין אם זה בסדנאות, בהוראה, בהנחיה ובפרויקטים. זאת אומרת, אני התחלתי דרכי כמישהו שהוא פרילנס, כמנהל פרויקטים, כיועץ, והתגלגלתי לאחר מכן למרצה. זאת אומרת, אני בעצם מלמד את התובנות שלי, כמובן בצירוף תיאוריות, אבל בעיקר מתבסס על דברים שאני עשיתי ועושה.
0: אז איך באמת הגעת לכל התחום הזה של קונפליקטים, השפעה דיגיטלית, פייק ניוז, כל הדברים האלה? זאת אומרת, איך מצאת את עצמך?
2: אני התחלתי עם קונפליקטים. אני התחלתי מתוך התובנה שלי של, קודם כל זה נורא מעניין אותי, עשיתי תואר שני בלימודי דיפלומטיה, ועניין אותי, רציתי להשפיע על העולם, כמו הרבה חבר'ה צעירים שהולכים ללמוד דיפלומטיה או ממשל, ובמהלך התואר שלי התנסיתי בסימולציות כאלה, כמו שאני מעביר היום, של מסע ומתן, וראיתי שאני, וואו, אני טוב בזה, וזה ממש גורם לתחושה כזאת שזה צריך להיות המקצוע שלי. ופשוט הייתה החלטה, זה מה שאני רוצה לעשות. ומפה לשם התחלתי לפתח עצמי לכיוון הזה, בעזרת מרצים שלי לשעבר, ואנשים שעזרו לאורך הדרך, מנטורים. ופשוט התחלתי ליזום פרויקטים בתחום כזה של קונפליקטים, בזמנו זה היה בין ישראל לטורקיה, נניח לנסות ליישב את המשבר. ובאיזשהו שלב הגיע מצב שאוקיי, צריכים לשלם לי, אז אוקיי, אז פתחתי את העסק. נפתח העסק, ובשנים הראשונות זה היה בעיקר סביב קונפליקטים, רק מדיני, פוליטי, חברתי, זאת אומרת, קבוצות, בעיקר ישראלים, ערבים, מזרח תיכון. והנושא של השפעה דיגיטלית, פייק ניוז וכל זה, התחיל ממש, הנושא הזה התחיל לפרוח 2017-2018, בתוך התובנה שגיליתי שאותם כלים שאני משתמש בהם, פרויקטים שלי, של ניהול קונפליקטים, של בעצם להראות לאנשים מה קורה, מה הסיטואציה, מה האינטרס, מה אתם חווים, ואז נפתחים להם דברים בראש, זה אותם כלים שיכולים לשרת אותנו במאבק בפייק ניוז, בדיסאינפורמציה, בהשפעה הזרה. וגם נהיה צורך מאוד גדול. אחר כך הגיעה הקורונה וגם סביב זה, ואז צמחתי לתוך זה. מבחינת העיסוקים שלי, שיניתי קצת את השיפט, אז נגיד במקום פרויקטים, התחלתי טיפה יותר קמפיינים, יותר לעסוק בדברים כאלה של השפעה. והיום אני משלב בין שני העולמות, עושה אותם במקביל.
0: זהו, כי אני מניחה ש... כל התחום הזה השתנה ברמות בשנים האחרונות וממשיך להשתנות. זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה, אתה צריך ממש להתאים את עצמך, כאילו, עם האינטרנט ואז עם ה-AI עכשיו וכל הדברים האלה. זאת אומרת, כל הזמן צריך כזה לחדש ולהבין, כאילו, איך עושים את זה.
2: זה נכון מבחינת הטכנולוגיה. זה נכון, כי הטכנולוגיה, אנחנו רואים את ה-AI, רואים איך הוא משפיע ואיך הוא משתנה. ואיך לפני שאני מסתכל על קורסים שאני לא יודע עכשיו, ושלימדתי

0: אתה נגיד ב-2018, זה עולם אחר, אני לא יכול ללמד אותם אותו דבר. אבל מה שלא משתנה זה המוח שלנו. ובסוף זה הכל מתחבר, כי שאני עושה פרויקט, או שאני מלמד, בסוף בני אדם זה בני אדם. אז השיטות, או הכלים שעומדים לרשותנו להשפיע על המוח, משתנים. הכלים משתנים, אבל המוח הוא אותו מוח. זאת אומרת, אז הבסיס שלי נשאר, בסוף יש את הצורה שבה אנחנו חושבים, ואיך שאנחנו מחליטים החלטות ועושים פעולות. אבל הנה, פתאום עכשיו יש את הסרטוני AI שנהיו מאוד מאוד מטורפים, והטלגרם זה המקום, אז אוקיי, בסדר, אז אני הולך לפי זה ומתאים את עצמי.
1: אז באמת אחד המקומות שזה נהיה הכי ברור זה בחירות, וזה גם מאוד רלוונטי לנו לעכשיו. זאת אומרת, פעם זה היה מאוד מאוד פיזי, עם קמפיינים, סקרים, דברים כאלה, והיום יש את הרשתות, ההשפעה, הפרופילים מזויפים, כל הדברים האלה שהם מאוד מאוד חזקים. אז כשאנחנו אומרים השפעה זרה בבחירות, למה אנחנו מתכוונים?
0: שום השפעה זרה מתכוונים למדינה זרה, מדינת אויב בדרך כלל, למרות שאפשר להתווכח על ההגדרה הזאת, ושמנסה להשפיע על הצורה שבה אנחנו חושבים ומתנהגים בצורה סמויה. זאת אומרת, אנחנו בעצם לא שמים לב, אנחנו יכולים לשתף משהו ברשת, או שאנחנו יכולים לכתוב משהו או להגיב למשהו, שהמקור שלו מגיע ממדינה אחרת. בין אם זה מרוסיה, מאיראן, או מארגוני טרור, בעצם הייחודיות של מבצעי השפעה, נגיד, מה מייחד אותם בתעמולה? אחרי, אנחנו כבר רואים סרטולי תעמולה, ראינו סרטוני תעמולה של חמאס, של חיזבאללה, שנועדים להפחיד אותנו. להפחיד אותנו ולגרום לחרדות, ואולי לא נעזוב את הארץ ובואו נפסיק את המלחמה. המבצעי השפעה, הם מגיעים אלינו, קודם כל בדרך סמויה, אנחנו לא מרגישים אותם, לא רואים אותם, ומנסים יותר לפגוע בנו בפנים. זאת אומרת, לגרום לנו לסנוע אחד את השני יותר, ועל ידי זה להחליש אותנו כחברה.
1: זאת אומרת, אתה אומר שכל המבצעי השפעה זרה, זה לאו דווקא בשביל לגרום לנו לבחור איזה מועמד ספציפי, כאילו לשנות הבחירה שלנו, אלא יותר להיות מקוטבים, או לייצר איזשהו בלבול או כאוס?
0: זה יכול להיות. אם המדינה הזרה תחליט שיש מועמד מסוים שיותר משרת אותה, אז היא תעשה את זה. אני כרגע לא ראיתי את זה, אולי זה קורה ואני לא בחנתי, אבל זה יכול לקרות, זה יכול להיות כל מטרה שהם יבחרו לעשות. המטרה של להחליש אותנו מפנים היא מאוד אפקטיבית, ואצלנו אין מה לעשות.
1: זה קורה גם ככה לבד.
0: זה העניין, הם לא צריכים להמציא שום דבר. בעבר נגיד, מה שעשו, יכולנו להמציא איזשהו שקר, בואו נמציא איזשהו פייק ניוז מטורף, ואז נהדהד אותו. היום פשוט לא צריך, ניכנס לדפים קיימים, לערוצים קיימים, ופשוט נתחיל להדהד אותם יותר, את מה שכבר קורה.
1: אז עד כמה ישראל פגיעה לדבר הזה, זאת אומרת, למבצעי ההשפעה האלה?
0: מאוד פגיעה. ראינו את זה קודם כל בדוח מבקר המדינה מלפני חודש, שנכתב שם בפירוש, שכבר מאז אני לא זוכר איזה שנה, ישראל אין לה מענה. ברמה המדינית, המוסדית, רמת החברה האזרחית, האנושית, אין מענה מספק לנושא הזה. ואצלנו, אם ניקח את כל מה שקורה פה, מבצעי השפעה מתבססים על זה שקבוצה אחת מתחילה, לא מתחילה, ממשיכה לסנוע את הקבוצה האחרת, ונוצר פילוג, ונוצר כאוס. ואנשים אולי רוצים לעזוב את הארץ, ואולי רוצים במקום להילחם נגד האויב מחוץ, להילחם נגד האויב מבפנים. עכשיו, אני לא צריך להסביר, כולם יודעים מה קורה פה ואיך זה מתגבר בשנים האחרונות.
1: יש המון אופציות.
0: יש כל כך הרבה אופציות, זה יותר מדי קל להם.
1: זאת אומרת, מנצלים את זה ועושים כאילו המון קמפיין המשפעה ואנחנו לא יודעים בכלל.
0: אני מניח שעל רובם אנחנו לא יודעים, הרבה מהם אנחנו יודעים. מה שיותר קל להם זה לגלות דברים טכניים, טכנולוגיים. בעבר היה שימוש בבוטים נגיד יותר, וזה יותר קל לגלות, כי זה איזשהו אמצעי טכני ש... בבחינה טכנולוגית נורא קל לזהות מה בוט או מה לא בוט. היום קצת השתכללנו ויותר עובדים עם אבטרים, זאת אומרת פרופילים שהם כן כביכול אמיתיים, אבל בן אדם מתפעל אותם, נגיד עשרות פרופילים, מאות פרופילים של כאילו בן אדם אמיתי שנמצא ברשתות, אז יותר קשה לעלות על זה. ובנוסף, עוד דברים שהתפתחו עם הזמן זה גם רשתות באמת של אנשים אמיתיים, יש רשת שנקרא דוגמה איסנד, שזה מאז 7 באוקטובר, רשת של אנשים מרחבי העולם שהחליטו להתאגד ולפעול נגד ישראל ברשתות. אז זאת אומרת, הם נגיד מקבלים מסר אחד מסוים. בוא נגיד, כמו שאצלנו יש רשתות ההשפעה של דיפלומטיה ציבורית, שאנחנו נגיד רוצים להפיץ איזשהו מסר, קרה משהו, אז שם אותו דבר, זה אנשים אמיתיים, הם פשוט מקבלים עכשיו, אוקיי, ראיתם מה שהוא כתב, תגיבו. וזה בן אדם אמיתי שמגיב. אז הנה, זאת ההשפעה, ומאוד מאוד קשה להבחין ולעצור את זה.
1: אז איך אפשר לדעת אם שיח הוא באמת אותנטי, או שהוא מגיע מבחוץ ומתודלק על ידי גורמים זרים, נגיד?
0: קודם כל צריך להיות מה המקור. אם המקור הוא פרופיל שהוא לא פרופיל אמיתי, ואת זה אפשר לבדוק טכנית, אז אנחנו יודעים שזה לא מפה. יש אמצעים טכנולוגיים, אגב, אני גם לא מכיר את כולם, יש אמצעים של השבק, של רשות הסייבר, אז יש אמצעים כאלה. לבדוק מה המקור, מאיפה זה הכל התחיל, מי הפיץ את הפוסט הזה. שזאת הדרך הכי פשוטה להבין, אבל מה שיותר אולי מורכב אחר כך, זה נניח שהפוסט עצמו הוא פוסט אמיתי שמישהו כתב, אבל אנחנו הגבנו בתוכו. זאת אומרת, במקום עכשיו, נגיד אם אני מישהו שרוצה להשפיע על מידה אחרת, אני צריך לייצר פוסט, אני פשוט מגיב. עכשיו יש המון תגובות. אני חושב שהם אמיתים בערכן של התגובות ברשתות.
1: כן? למה?
0: כי אנחנו נוטים להתייחס לפוסט, לסטורי, לסרטון, מה שלא יהיה בפני עצמו, אבל מה קורה אחרי זה? הרבה פעמים אנחנו נכנסים, נגיד, לאותו פוסט, ורואים מה שקורה, אבל זה איפשהו מציק לי בפנים, אז אני רוצה לראות בתגובות כמה אנשים בעד זה, או כמה אנשים נגד זה, כדי להרגיע את עצמי או לחזק את עצמי. זאת אומרת, אם זה תומך בדעה הפוליטית שלי, אני רוצה לראות בתגובות שבאמת המון אנשים תומכים בזה, כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי, ולהפך. אז הרבה פעמים, ומה שיותר קורה בשנים האחרונות, זה שפשוט יש את התגובות האלה. אני יכול בתור מישהו שמשפיע בחוץ, להגיב בתוך התגובות ולנסות לכוון את זה ליותר מקום של שנאה. אפילו לעשות לייקים, שזה, מי בוחן את זה? אפילו לא כתבתי משהו. או לעשות copy-paste. אז זו דוגמה אחת.
1: אז אמרת מקודם שנניח אצלנו מאוד קל לבוא עם שסעים קיימים ולחזק אותם, אבל יש גם את העניין של להמציא דברים חדשים ופייק ניוז ודברים כאלה. אז הרבה אנשים משתמשים במונח פייק ניוז כדי לתאר בגדול כל דבר שהם לא מסכימים איתו. הייתי רוצה לשאול אותך איך מגדירים את זה בהגה המקצועית.
0: זאת אחת הבעיות המרכזיות, שכל אחד יש לו הגדרה אחרת לפייק ניוז. אם הייתה לנו הגדרה אחת, היה יותר קל להילחם בתופעה הזאת או לעצור אותה. קודם כל יש אנשים ש... עכשיו הרבה מאוד אנשים או מוסדות שבכלל לא רוצים לעצור אותה, אבל אם היינו רוצים לעצור אותה, הבעיה שלנו זה עם ההגדרה, כי אני יכול להגדיר פייק ניוז כפשוט הצורה שלי להביע עמדה, אני לא מסכים איתך, ראל, אז מה שאת אומרת שזה פייק ניוז, אז אוטומטית, זה פשוט, במקום להגיד שאני לא מסכים איתך, אני אמרתי, זה פייק ניוז. אז, ואנשים משם מתייחסים לזה ככה, זה בעיקר נפוץ בקשרים של אמצעי תקשורת. זה הערוץ הזה, מה שאומרים פייק ניוז. אנחנו יודעים הכל, מאיפה המקור הזה התחיל, לא ניכנס לזה. אז זה צורה אחת. עכשיו, פייק ניוז זה גם משהו שהוא לא אמיתי, וככה אני מתייחס לזה, שאני מלמד. זה פשוט, זה שקר. שקר, דבר לא אמיתי, או חלק מבצעי השפעה, חלקם, שהם משתמשים בשקרים. באקדמיה או בספרות, מפרידים את הפייק ניוז לשתי קטגוריות. אחת מהם זה דיסאינפורמציה. דיסאינפורמציה, שזה שקר שנועד לפגוע במכוון, ומיסאינפורמציה, מיסאינפורמיישן, שזה שקר, שהוא גם פוגע, אבל לא במכוון, זאת אומרת, לא במזיד.
1: אבל למה זה כל כך עובד עלינו? זאת אומרת, למה הדברים האלה הם כל כך מסוכנים, אפשר להגיד?
0: אלו, אני חושב, שתי שאלות נפרדות. למה זה עובד עלינו? כי זה נוגע במקומות, במוח שלנו, שהוא פשוט, שהמוח פשוט חי על זה, כמו סוג של דלק. השקרים, בוא ניקח את השקרים שהם באמת הופצו בכוונת זדון כדי לגרום לנו לסנוע לפחד, זה יושב על משהו מאוד אבולוציוני, שאנחנו מזה עם שנאה או פחד וזה מניע אותנו לפעולה, כי זו סכנה מסוימת שאנחנו צריכים להימנע ממנה. אז מכוונים אותה כאן ובונים את הפייק שהוא יושב ככה על המקום הזה שהוא רגשי, מתחבר לזהות הפוליטית שלנו או לנגדה, ואז ישר מדליק אותי, כאילו וואו, תראו מה הראו, ישר אני חושב, תראו, ראיתי איזה סרטון, אפשר מסתף אותו בקבוצת וואטסאפ של המשפחה או החברים, כי זה יושב לי למקום הזה של הרגש.
1: ולפעמים אפילו מבלי לבדוק מאיפה זה מגיע.
0: לרוב, זאת אומרת, כן, כי זה כל כך מעצבן, כל כך מרגיז, או כל כך אני רוצה, וואו, תראו, ישר, זה עובר ועובר ומשתכפל. השאלה השנייה, של למה זה מסוכן?
1: כן.
0: כי אפשר להמציא כל דבר. שוב, אפשר להמציא כל דבר, ואפשר לייצר כל דבר, לא צריך להיות היום, שוב, בעידן ה-AI, בטח רואים את זה, אפשר להמציא כל דבר, ולגרום לנו לפקפק בעצמנו. עכשיו, גם זה יכול לעבוד כלפי חוץ, גם אם היד הוא לא אנחנו, סתם אם אנחנו לוקחים את הנושא הזה של, של, של, של ההסברה הישראלית, של מעמדנו בעולם והתדמית הישראלית בעולם, אז אפשר לייצר פייק שנוגע למה שקורה פה. ועכשיו, אנחנו לא נמצאים בצד השני כדי לבחון אותו, מי שנמצא בצד השני זה אנשים שהידע שלהם לגבי שקורה שהוא הרבה יותר שטחי, ואז הרבה יותר קל לו להיקלט שם, לכן זה מסוכן.
1: זהו, פעם גם היו אומרים, היו מעלים כל מיני תכנים נגיד, והיו אומרים, אוקיי, לא יש שש אצבעות, זה לא נכון, זה... אבל היום באמת, בעידן שלנו, עם הטכנולוגיה הכל כך טובה, אפשר לייצר תכנים שאין כמעט דרך לדעת אם הם אמיתיים או לא.
0: וזה בדיוק, אני חושב שהתובנה הזאת היא מביאה אותי שוב לאותו מקום שבסוף, הכלי הכי טוב שלנו זה המוח. זה המוח שלנו שצריך לעצור ולחשוב מה קורה פה. כי הטכנולוגיה תלך ותשתכלל, מי שזה העבודה שלו, ואגב, זה גם פרנסה, זאת אומרת, הרבה יותר רווחי לייצר שקר, גם מבחינה מסחרית, אם אני רוצה להרוויח, להכפיש את היריב שלי עסקית, או לסחוט אותו, אז אני אמציא שקר טכנולוגי, מאוד מאוד קל. אין תעשייה של בואו נלחם בפייק, זה רק ארגוני חברה אזרחית, או ארגונים ממשלתיים, או נגיד, אני, כאילו ש... שמנסים איכשהו לעצור את זה לכם בזה, אז כל האינטרס, כל הכסף נמצא בצד השני, זה רק ילך וישתכלל. דבר היחיד שאפשר לעשות זה לעבוד על המוח שלנו.
1: אז טוב, תכף אני אשאל אותך איך עושים את זה, אבל לפני כן הייתי רוצה להבין על מי זה עובד יותר. זאת אומרת, יש אוכלוסיות שהן יותר פגיעות לזה, אנשים שהן יותר ביקורתיים, זה עובד עליהם פחות?
0: זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה, אין לי תשובה חד משמעית. נהוג לומר שנגיד אוכלוסיות מבוגרות, אין להם את האוריינות הדיגיטלית הבסיסית שהיום, או מי שחי היום בגילי ה-20, נולד איתה. אז הם יותר פגיעים כי הם רואים משהו בוואטסאפ, דוגמה, אמא שלי מקבלת מלא הודעות בוואטסאפ, וזה מבחינת הזהו, זה האמת המוחלטת, בלי ה... רגע, מאיפה זה הגיע, מי שלח את זה ולמה?
1: אבל למה הם שלחו אם זה לא אמיתי?
0: אז זהו, זה בדיוק העניין. זה אותה תשובה. אבל מצד שני, אז ניקח רגע, אז ועל האוכלוסייה, כאילו נגיד, של גילי ה-20, שהיא מאוד ביקורתי, כי היא כבר נולדה לעידן הזה, אז היא תתחיל לספק בכל דבר, גם אם אמיתי, גם אם לא אמיתי, ואז היא תגיד, רגע, שום דבר לא יכול אמיתי. זאת אומרת, קשה לי לענות על השאלה הזאת של אוכלוסיות שיותר פגיעות, פחות פגיעות. אני חושב שבסופו של דבר, כולנו פגיעים, אפילו אני. אני ראיתי אנשים שזה המקצוע שלהם, בצבא, לא יודע, כשקראו איזה משהו, איזה תמונה, שהוא כך דיברה אליהם מבחינה אישית, ואז היכולת, המסננים האלה, הקוגניטיביים שעוברים אליהם, הם פשוט נעלמו, כי זה ישב על מקום של רגש אישי, וזהו, והם האמינו לשקר.
1: זאת אומרת, אם זה יושב לנו על נקודות שנוגעות בנו, אז אנחנו יותר נאמין בזה.
0: כן, חד משמעית.
1: אז מה אפשר לעשות, אם אני חוזרת ככה לשאלה הקודמת?
0: ברמה המדינית, החברתית, יש דברים שאפשר לעשות, ואנחנו רואים... בוא ניקח החל מהאכיפה שמבצעים השב"כ, המשטרה, הרשות להגנת הסייבר, שיכולים לעלות או למצוא אנשים שמפיצים שקרים, וזה קורה בכמות יחסית מעטה, אבל זה קורה, יש קשיים משפטיים, יש קשיים פוליטיים, יש קשיים טכנולוגיים, זאת אומרת, חברות הטכנולוגיה זה לא האינטרס הכי גדול שלהם, להתחיל לנטר את כל מה שקורה ברשתות, כי אז פשוט יהיה פחות תוכן, פחות תוכן, פחות כסף.
1: פחות תוכן, פחות מעורבות, כן.
0: אז מה שעושים, זה, מה שנותר זה בעצם כמה ארגוני חברה אזרחית. דוגמה, איגוד האינטרנט הישראלי, שלקח על עצמו גם להוביל המון המון קמפיינים של חשיבה ביקורתית, ולחנך אנשים לחשוב ולהבין מה זה הרשת. זה פשוט לעצור ולחשוב. בסופו של דבר, גם שאני מלמד ומרצה, אני אומר, תעצרו ותחשבו מי כתב את זה, או מאיפה המקור, למה עכשיו... זאת אומרת, בחירות כנראה שמשהו קורה, או הקשר מאוד ספציפי, אמרו עכשיו זה ידיעה בחדשות, איך היא מתקשרת לאיזשהו הקשר פוליטי, למלחמה, לצד מסוים. ואם זה סרטון, או אם זה פוסט-טקסט, אז לראות יש סימנים. מישהו שאומר, שתפו עכשיו, אוקיי, אולי יש פה משהו, מישהו שכותב, היי, שמעתי ממישהו שאמר, או תראו ממה שלחו לי. אפשר, אני יכול למציא סיפור, כאילו שחבר שלי הלך באוטובוס וראה, אוקיי, אז מי אמר שזה נכון? אז יש את הסימנים המעידים האלה. עכשיו, זה כל הצפן החשיבתי הקוגניטיבי. בסוף, פן התנהגותי, אני לא בטוח, אולי לא שתבוא, בוא אני אשאר את זה, אני אשאר את זה עם עצמי. כי ברגע שאני משתף, זה מתפשט.
1: הבנתי. זאת אומרת, טוב, זה היום, גם כך אנחנו מפקפקים בכל דבר בערך, אז זה לפחות אני על עצמי, אם אני, עד שאני אשתף משהו, זה צריך להיות משהו שאני ממש בטוחה בו.
0: אז אני חושב שאת לא מייצגת, קרוב אנשים ישר משתפים. אבל חשבו לי להדגיש שהפתרון הזה, או השיטה שהיא לא שיטה של 100%, אני חושב שהולך ונהיה יותר קשה להתמודד עם הדברים. אז גם החשיבה הביקורתית, גם האוריינות הדיגיטלית, גם היכולת שלנו לנתח, זה גם לא קיים אצל כל אחד, זה גם קשה, אנחנו כל היום הרי ברשתות, נכון, גוללים ורואים ידיעות, רגע, אז כל שנייה אני אעצור, ועכשיו, את עושה את זה, אולי אני עושה את זה, כמה אנשים כבר עושים את זה?
1: כן.
0: זה קשה, אנחנו, שוב, זה סוג של בעיה שאין לה פתרון מוחלט. אני חושב שאם היו מתאגדים, נחזור לפתרונות, גופים, החל מהמדינה והשבק וכל אלה שמנטרים, ודרך החברה האזרחית והאקדמיה, וחברות הטכנולוגיה שהן חלק בלתי נפרד מהנושא הזה, אז זה אפשר לייצר פתרון מאוד עולם, אבל אין מה לעשות, כל אחד יש לו אינטרסים אחרים, קשה מאוד לייצר את החיבורים האלה.
1: אז יש נגיד את לא יודעת, כפתורים ברשתות שאומרים לך, generated by AI ודברים כאלה, שכאילו, שזה אולי התחלה של פתרון, אפשר להגיד? או כן, שגם לא.
0: סוג של, זה יכול, אוקיי, אז ב-10-15% זה מוריד, אבל זה הרבה יותר עמוק. קודם כל, אז יהיו סרטונים כאלה שלא לא יהיה להם את הכפתור. וגם אם יהיה, אז אני אבוא ויראה רגע, מי שם את הכפתור? מי שם את הכפתור הזה? אולי זה מישהו שהוא נגדי, אז הוא שם את זה, וזה בעצם איתי זה. תמיד אנחנו מנסים איכשהו לחשוב שזה כמו הנושא הזה שפעם היה הפתרון של בדיקת עובדות. בוא נמציא ארגון על שהוא כאילו יחליט מה נכון ולא נכון, כי זה אנשים הכי חכמים בעולם. יבוא ושהוא יגיד, רגע, מי משלם להם? מי משלם? אולי הוא נגדי, אז לא, אני לא מאמין להם. בסוף אני מחליט, הבן אדם עצמו מחליט.
1: אבל נגיד, טוב, מבחינת שאלה אחרת, גם קמפיינים פוליטיים רגילים או קמפיינים בכללים מנסים להשפיע עלינו, כאילו נאומים ופרסומות ודברים כאלה, אז איפה עובר הגבול בין מניפולציה לבין שכנוע שהוא לגיטימי?
0: גם נושא שהוא נושא לדיון מאוד מאוד רחב, שאין לו תשובה חד משמעית. אני חושב שהמניפולציה היא, קודם כל נעשית באיזושהי כוונת זדון, או כוונה להשיג משהו שאני לא יודע מהו. זאת אומרת, יש פה אלמנט סמוי. שאני עכשיו מדבר איתך, ובעצם יש לי כוונה להשיג משהו, אבל אני לא אומר לך באמת. בשכנוע אני אומר לך, תצביע לי, כי אני נורא נורא טוב. במניפולציה אני יכול להגיד לך, אנחנו ביחד באותו מקום, תצביע לי כי אנחנו דומים, כי אנחנו דברים כאלה. זאת אומרת, אני אמציא משהו שלא בכלל לא קשור להקשר, לקונטקסט. אבל מבחינת כאילו הפסיכולוגיה האנושית, אז הוא מקרב אותי ואותך. ואז יש פה סוג של מניפולציה. עכשיו יש את השאלה האחרת, האם זה לגיטימי או לא, שזה גם דיון. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בשיווק מסחרי, זה קיים כל הזמן. וזה כן נגיד.
1: מה למשל, כאילו?
0: מה למשל? ניקח, אז יש את הדוגמה הכי מוכרת של לשים את הממתקים במקומות יותר נמוכים במדפים שהילדים עוברים וישר הולכים. אז אפשר להגיד, אוקיי, יש פה סוג של מניפולציה, אבל זה קורה, זה לגיטימי, זה נגד חוק.
1: גם זה אפשר להגיד, אולי זה לא לגיטימי, זאת אומרת.
0: נכון, זה תלוי. קודם כל, יש את החוק, כשכל מדינה מחליטה עצמה, ויש נורמות חברתיות. הנורמות משתנות עם הזמן. אנחנו רואים שהנורמות, אני חושב, הולכות ויותר ויותר משתתחות לכיוון של לשקר או לעשות מניפולציה, יותר לגיטימי היום. למה? כל מיני סיבות. גם כי זה פשוט אפשרי, וגם ברשתות הנורמה היא לשקר. זאת אומרת, נכון, מה זה אינסטגרם? זה הכל שקר. כאילו, אינסטגרם זה הכל טוב, יפה וזורר ונוצץ, וואו, מדהים, אני לא אלה. משהו שהוא כאילו לא נעים, לא טוב, אז בעצם מראה רק משהו שהוא לא אמיתי, הוא מראה רק צד אחד, זאת אומרת, מי שגדל לתוך עולם שיש בו, זאת אומרת, העולם הדיגיטלי הזה שיש בו אפשרות להראות רק צד אחד, שהוא רק צד של שקר, אז זה נהיה לגיטימי.
1: אבל זה לא בהכרח צד של שקר, זאת אומרת, זה חלק מהאמת.
0: אוקיי, הנה, בדיוק.
1: חלק מהאמת.
0: כן, אז אין בעיה, אוקיי, אז אני גם מראה חלק מהאמת, במה שאני, אני לא אומר משהו אחד, אני אומר משהו אחר. זה אותו בסיס.
1: טוב, זה באמת, כאילו, זה כל כך מסובך.
0: כן, זה אזור אפור כזה, זה מה שקרה לנו עם הרשתות החברתיות והטכנולוגיה נוצר. תראי, ברמה של חברה מתפקדת, אני חושב שלעבור הרבה שנים עד שחברות ומדינות יצרו במערכת של חוקים ונורמות שהכל מתפקד והכל משתלב, וגם אנחנו רואים שיש מדינות בעולם שיותר, שפחות, וגם הדברים האלה, יש עליהם דיונים, ויכוחים, ואנחנו רואים בהגדרה של דמוקרטיה, איך היא הולכת ונהיית יותר ויותר בלתי מוסכמת על כל מיני חלקים. אז ברשת בכלל, העולם הווירטואלי, הרשתות, כמה מה-20-25 שנה יש לנו אותו, אז עדיין הולך ומתהווה, ושוב, בגלל שהוא מייצר כל כך הרבה רווח, אז זה הרבה יותר קל לשים שם חסמים.
1: זאת אומרת, אין מספיק אינטרס לעצור את זה.
0: בכלל לא, הפוך.
1: אז אם נחזור רגע לזירה הביטחונית ולישראל, באמת מאז השבעה באוקטובר, וגם בהקשר האיראני, כל הסיפור של לוחמת מידע הפך להיות הרבה יותר מוחשי. מה מאפיין ספציפית את הלוחמה שלהם נגדנו, לעומת דברים אחרים?
0: באיראן הייתי עושה הפרדה, אני חושב, בין שתי צורות. אחת, זו הצורה הקלאסית יותר של תעמולה, שראינו את זה מאוד מאוד חזק במלחמה האחרונה, עם סרטוני AI, שהסרטון אחד שאפילו אני לקח לי רגע, זה אמיתי או לא? כי רואים טילים נופלים על טלוויזיה, זה נראה נורא אמיתי, ממש.
1: נכון, אני זוכרת שזה הופץ.
0: אז כאן יש תעמולה, שהיא מטרה מאוד ברורה של הפחדה, שאנחנו נפחד, ונגיד, נרצה לעצור את המלחמה במצב שבו הם כביכול ינצחו, או שהם ישיגו מטרה יותר רחבה שזה שאנחנו נעזוב את הארץ, שזה גם מטרה שלהם, מטרה מאוד ברורה. זה נגיד, ניקח צורה אחת. הצורה השנייה שהיא של המבצע ההשפעה, שדיברנו על הקודם, שיותר סמויה, זה להמשיך וללבות את השנאה הפנימית, דרך קבוצות טלגרם, או בעיקר קבוצות. למה קבוצות? כי זה מקומות שיותר בוטחים בהם, מרגישים יותר בטוחים, שאנחנו נוטים יותר להאמין להם, שלא יותר קשה לנטר, אז הם יכולים או לייצר קבוצה חדשה, או לקחת קבוצות קיימות של אוכלוסיות מסוימות, ובאותן קבוצות להפיץ מסרים. אגב, הם גם מפיצים מסרים אמיתיים. דוגמה, אם זה קבוצה של אוכלוסייה חרדית, אז זמני הדלקת נרות שבת.
1: באמת?
0: כן, כן. ואחרי זה הם סתם פוסט על מישהו סתם, שמוכר משהו, אני ממציא, אבל זה מקבל אמינות, הקבוצה מקבלת אמינות, ואז את הפוסט המסית, ה-X אלה אלה, תראו מה הם עשו לנו. וזה הולך ומתגבר. הדבר השלישי שהם עושים, שהולך ומולכים משתפרים בו, זה הנושא של השילוב של הממד הפיזי. זאת אומרת, הם עוברים מההשפעה דיגיטלית, להשפעה במרחבים פיזיים, ומשלבים ביניה, שזה באמת עכשיו הצורה הכי חזקה של השפעה, זה לא נשאר במרחב הדיגיטלי. דוגמה, זר פרחים ששלחו להורים של לירי אלבג, זה אמצעי פיזי, זאת אומרת, זה חי.
1: וואי.
0: זה חי, זה לא רק ברשת. גרפיטי, נכון? ראינו שהם מגייסים כל מיני מרגלים שיצרו גרפיטי, שזה נראה דבר כביכול פעות, מה זה גרפיטי? אבל זה כבר עובר ממד.
1: אבל זה גם דרך שלהם, כאילו, לתת משימות קטנות לאנשים כדי לצבור אמון אצלם, ואז לגרום להם אולי לעשות דברים יותר בעייתיים אחר כך, לא?
0: בהחלט. אני חושב שהם אסור לזלזל באף אויב, בטח שלא באיראן ולא בלוחמת המידע שלהם. ראינו את הסרטוני לגו שהם הופנו בעיקר כלפי הציבור בארצות הברית, שהם מאוד מתוחכמים. נתן לך עוד דוגמה, במלחמה האחרונה בעיקר הם ירו עלינו טילי מצרר, בעיקר לא, למרכז. שזה כמובן במטרה אחת שהיא גם לפגוע פיזית, אבל גם יש להם אפקט תודעתי מאוד חזק, המון המון המון פיצוצים, וגם שאין מה לעשות כביכול נגד זה. יש, אבל פחות. אז הם הולכים ומשתכללים, עכשיו, אגב, זה לא גם הם. אני אקח עוד דוגמה, את הרחפנים האלה של השם חיזבאללה משתמש בהם, ראינו אותו באוקראינה, ה-FPV, עם הסרטון. זאת אומרת, זה מצא שהוא גם הורג, פוגע, אבל גם יש את התמונה. אז יש בעצם שני אפקטים בכלי אחד.
1: אז של מי האחריות על הדבר הזה? זה כאילו צריכה להיות אחריות שלנו, האזרחים, שאנחנו מסתכלים, גוללים, וכאילו להיות מספיק אחראים בשביל להגיד, לא, רגע, אז יש פה אינטרס זר, או שזה אחריות של המדינה להגן עלינו גם מזה?
0: בראש ובראשונה זה המדינה. כמו שהאחריות שלו זה להגן עלינו מטילים בליסטיים. עכשיו, בגלל שזה לא משהו שהורג, לפחות לא מיידית, או הפגיעה כביכול יותר חלשה, אז המודעות או האינטרס של המדינה, או העניין, נקרא לזה בסדר העדיפויות, אולי נמצא במקום, לא במקום הראשון, שזה מצד אחד גם מובן. אין מה לעשות, אנחנו כנראה צריכים להשאיר קודם כל במיירטים, או במתקפות על אתרי שיגור וכו' וכו'. אבל זה כן צריך להיות, להבין שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז קודם כל המדינה. בהיעדר היכולת, או נגיד האינטרס של המדינה, לשים את האיום הזה במקום הראשון, האזרחים צריכים להיות מודעים לזה, אבל אני חושב שגם החברה האזרחית והאקדמיה, וגם אולי אפילו חברות מסחריות, שכמובן אינטרס שלהם הוא כלכלי מסחרי, אבל צריכים להבין שיש פה משהו שצריכים להירתם אליו. זה כמובן קשה, וזה לא, הוא לא מיידי, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב.
1: אז אולי ככה באמת, לסיכום, אחרי כל כך הרבה שנים של עיסוק בפייק ולוחמת מידע וקונפליקטים, איך בכלל נשארים אופטימיים אחרי כל הדבר הזה?
0: באמת, אני יודע שזה נשמע קלישאתי, אבל כשאני מלמד או שאני מתעסק כמון עם חבר'ה צעירים, גם במנטורים, גם בהוראה, גם בסדנאות, אני גם מרצה בבית תיכונים, ואני רואה אנשים שהם עם המון המון מוטיבציה והמון המון, המון יכולות. וזה נכון לכל דבר, לא רק לאתגר הזה, אני חושב גם לאתגרים אחרים שיש לנו במדינה. זה החבר'ה הצעירים שבאים עם רעיונות חדשים ועם יכולות של עיכוב. עכשיו, יכול להיות שחשבו על משהו שאני לא חשבתי עליו, או שאנשים אחרים שתסכים בזה לא חשבו על זה. אבל עם המוטיבציה והיכולות האלה, אז זה נותן לי את האופטימיות, שנמשיך להגיע מהמקומות האלה של יצירה חדשה, עם דור חדש, עם חבר חדשים, עם מוטיבציה חדשה, שיודעים לנקות את הרעשי רקע הפוליטיים, או אני לא יודע מה, שמשפיעים עלינו לכיוונים לא טובים, ולוקחים את היצירות שלהם והנהגה שלהם למקום ש... גם למקום הזה, שצריכו לפתור גם את... בין יותר, בין כל אתגרים, גם את האתגר הזה.
1: איזשהו טיפ לסיכום?
0: יש את הטיפ גם קלישאתי, לחשוב לפני שמשתפים על... אני אחדד אותו. אם רואים משהו שיכול להיות שהוא יפגע במישהו, או בצורה מסוימת, בפן אחר של האוכלוסייה, בצורה אחת משמעית, בצורה קשה, רגע, אז בוא נחשוב רגע, בוא נעצור. אם זה באמת פוגע, בוא נעצור. יכול להיות שיש פה מישהו אחר שמנסה לבוא את הסינה, בוא נדבר על זה, בוא נעשה אלטרנטיבה, איזשהו תחליף של, אוקיי, בוא אני אדבר על זה עם החברים, משפחה, ונפתח את זה, אבל אני לא אשתף את זה.
1: טוב, זה באמת באמת חשוב, נראה לי יש הרבה אנשים שצריכים לשמוע את זה. תודה רבה רבה, אריק, באמת סופר מעניין וחשוב, במיוחד גם לקראת הבחירות, חשוב לשים לב, להסתכל, כל דבר לחשוב מאיפה הוא מגיע, גם אם לא עושים את זה עכשיו, אז לחשוב על לעשות את זה. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שימשך שבוע מעולה. תודה רבה.
0: תודה על ההזמנה. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טרנבאום. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהקוד שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס, ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין,

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרקון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונות?
0: פנות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הפן של זונה.
1: יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג עם הביצים הקדושות.
0: אבל עדיין. סדר, סדר, נגל חסד שעושה.
1: ילד קקפין זונה, תלחץ.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.
3: תגיד לי, מה אתה עושה? אתה שקוף לי, תחסן, מסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה. אני בת 20, אתה 27, ואתה לא מספיק נוסה. כל הקלפים שלך אצלי, אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק. אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק. אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק.

שלא תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. את החומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: Denver, Tokyo. Study abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: קוואדרופוניה.
3: קוואדרופוניה.
2: קלאסיקות רוק.
4: עם אורן הוף.
5: וואלה, 14 שנים. אם אני מתרגש, בטח. אבל אני חושב שטומי, הנכד שלי, יציג את השיר הבא.
6: ביטלס.

14 שנים חלפו להם ככה, כמו לייפטיים כזה, חצי לייפטיים. חצי לייפטיים, שוב אני לוחץ על כפתור שלא צריך ללחוץ. יש אנשים שבדרך כלל את התודות שומרים לסוף, אבל בגלל שאני ראש תחת כזה ואני בטח אשכח הכל, אז את התודות אני מעדיף בהתחלה. אז תודה לאופר מנהל התחנה, לתומר גרשמן, לתומר פרישמן, לכל מפקש ומפקשית שעבדה איתי, שעבד איתי, אין עליכם, במיוחד תומר הרציק שכבר מזמן מזמן לא פה והיה עושה את הקפה שחור הכי טוב בעולם, לדוקטור בלוז, שאגב לא מקבל יותר חולים ממכבי, אבל זה באמת איש מיוחד, ברח לנעריה, אבל הוא הכיר לי את גוורמנט מיול ואת האולמן ברדרס כמו שצריך, והוא... האיש הזה פשוט הוא משהו מאוד מאוד מיוחד. לבנות שלי, לנכדים, לנכדה, התוכנית הזו מוקדשת בעיקר לאיזה גברת שיושבת פה, היא הסוכנת נסיעות שלי, קוראים לה עירית אוף, שבמקרה היא אשתי, היא פשוט לא מצאה משהו יותר טוב, והיא זאת שלקחה אותי לראות את האולמן ברדרס, ואת פוגרטי, ואת דהו, ואת רש, ואת ניל יאנג, ולא נציין שבחלק לא קטן מהופעות האלה היא לא נכחה, אבל זה כבר בעיה אחרת, וזה אנחנו מטפלים. תודה לכל מי שתמך, ולכל מי שירחתי פה, ולכל מי שהגיע הערב, במיוחד לאומנים הנהדרים, שאנחנו עוד מעט נתחיל את ההופעות, ולפני שבוע וחצי, שבועיים בערך, ריצ'י בלקמור, קשיש אחרי 33 שנים שמרר את החיים של סגול כהה, חזר להופיע איתם, אפילו שזה היה רק שיר אחד, זה היה מאוד מרגש, אז הנה, שתהיה לכם אחלה הזנה.

0: אני בדרך כלל לא עולה על שירים, אבל אמרתי שיש לי ראש תחת ואני מתכוון לזה. שתי תודות, שני תודות, קודם כל לארז סימון. ארז, חבר שעבד איתי, והוא אחראי לכל הפרסומים של שאתם רואים בפייסבוק. האיש מוכשר, תרגיז אותו, יעלה לכם רחפן מעל הבית, כי זה מה שהוא עושה בדרך כלל. ותודה חמה מכל הלב לשכן שלי רפי חן, שאני רק מקווה שביום הבחירות הוא לא ילך להצביע, אבל הוא אחלה בן אדם, והוא עוזר לי ועושה עבודה קודש גם בתוכניות שהוא מקליט אותי. אנחנו רוצים להתחיל קצת עם הופעות, ואני רוצה רק לומר משהו על האיש הראשון שעולה להופיע. זה לא חדש שאני מאוד אוהב אותו. אומרים 7 פעמים מפול צדיק, למה? מפני שזו הפעם השביעית שהוא באולפן. 6 פעמים הגיע, היום הוא הגיע להופיע פעם ראשונה, מאוד ריגש אותי שהוא אמר לי שהוא יגיע לכאן, כי אילן לא עושה את הדברים האלה בדרך כלל. אילן וירצברג אחראי על אחד מ4 אלבומים הגדולים ביותר לטעמי ולדעתי שיצאו בארץ. אני מדבר על בציר טוב של שירי יונה וולך, הוא ביחד עם שמעון גלבץ, ושלא לדבר על הקריירה הענפה שלו עם כל האלבומים שהוא עשה. ודבר שאני רוצה לומר גם לזכותו של אילן, שאילן לא הולך לכמה מוכר וכמה לא, אילן הולך עם הלב, עם המוזיקה הטובה, עם המוזיקה שהוא לא מתפשר, הוא לא מתמסחר, והוא ענק. אז אילן וירצברג.
1: היי, היי. תודה רבה, אורן. תודה לך גם על כל השנים שאתה מזמין אותי לכאן ומראיין ומשמיע. כן. לא, המון תודה, באמת. אוקיי, אז הוא הזכיר את בציר טוב, אז אני... זה 3 שירים מהאלבום.

השיר הבא זה שיר שבמקור הוא נקרא שיר קדם שנתי, אבל מפעל ששדרנים לא כל כך הבינו את השם הזה ומה זה אומר, ושיפשו אותו כמו שיר קדם אנשתי וכל מיני כאלה, אז החלטנו לקרוא לו סקס אחר. ופה בעיבוד אחר קצת.

0: תודה רבה, תודה רבה אורן, תודה רבה.
1: אני חושב שבגלגול הבא אני מתחתן איתך. איי, אני לא יכול בלי הגיטרה שלך, אי אפשר. טוב, עוד ואנחנו נמשיך.

טוב, מה יש לנו עכשיו? יש לנו את ה... איך לא? הנה הם על החולצה. ה-Allman Brothers Band מתוך Brothers and Sisters, 1973, Southbound. ואני זכיתי לראות אותם באופר היום בבוסטון. 3 שעות על הרגליים, זה היה פשוט תענוג.

0: סרבן מתוך Brothers and Sisters, משהו לגבי האומן הבא. אז ככה, האומן הבא, אני בעצם, הדוקטור שלח אותי לברוהאוס, היה פעם מקום שקראו לו ברוהאוס בתל אביב, והוא אמר לי שיש איזה בלוזיסט שאני צריך לשמוע. זה היה דוב המר, שהיה פה כבר כמה פעמים, ויש לו קול נהדר, ממש מצוין. Please welcome Mr. דוב המר ועם גיל קציר.
1: קודם כל, ברכות אורן על כל השנים האלה שאתה עושה את זה, את העבודה החשובה הזאת, והלוואי שתמשיך את זה עוד 15 שנה, לפחות.
2: מצטרף לברכות האלה, באמת.
1: אנחנו נתחיל...
2: זה משתבח עם הזמן, זה כמו יין ישן, נכון?
1: תודה רבה. טוב, תמיד כיף להיות אצלך בתוכנית. אנחנו נתחיל עם שיר שהקלטתי באלבום שעשיתי לפני שנתיים בשיקגו. שיר שכתבתי שנקרא Genuine. Yeah. One, two, three, four.

0: תודה רבה. זה, למי שלא ידע, זה גיל קציר בגיטרה. גיל, גיל ואני עשינו המון המון דברים לאורך השנים, זה תמיד כיף לנגן איתו.
1: גם איתך כיף לנגן.
0: ועכשיו, הנה, זה שיר מאלבום שעשיתי לפני כמה שנים, שגיל ניגן גם באלבום שהקלטנו באולפן. Called Make It Count. One, two. One, two, three, four.

0: דוב המר.
1: מי שהצטרף אלינו עכשיו, אנחנו חוגגים כניסה לשנה 15 של התוכנית שלי, קוודרופוניה, אלטה קאקר. פה יש לנו את מיסטר דוב המר, איש הבלוז, אם אתם שואלים אותי, the best act blues in Israel, וגיל קציר. גורון.
2: אוקיי, עכשיו אנחנו נחזור אחורה למשהו שנכתב בערך כשנולדתי.

נדבר על האומנית הבאה. שאלו אותי השבוע את מי אני נוסע לראות בארצות הברית, אמרתי, אני נוסע לראות גיטריסט שאני כבר מתכנן לראות 10 שנים, ואני לא מצליח לתפוס אותו. וזה החבר שלנו, דוקטור בלוז, הכניס לי, ג'ורג' פורגוד and the Destroyers. אז שיר שנקרא I Drink Alone של ג'ורג' פורגוד, מי שלא מכיר, וכל החברים שהוא מספר ששותים איתו, זה משקעות.

אנחנו ננמיך קצת את ג'ורג' פורגוד ונחכה לו בספטמבר בגילפורד, מסצ'וסטס. בין השאר אני משמיע גם אומנים צעירים שעושים דברים נהדרים ולצערי הרב לא מקבלים מספיק חשיפה. אני מקבל המון המון מיילים, גם אלה שלא מתאימים אני דואג לענות ולהגיד שזה לא מתאים לתוכנית או זה כן מתאים לתוכנית. ויש יחצן שיושב לו בספרד, נבלה, אני חושב שאתה מזמין, אתה מאזין עכשיו, אוהד בראון, יושב שותה יין לבן ואוכל שרימפס, והוא שולח לי דברים, איך אומרים, הוא מכיר את הטעם שלי, והוא אמר לי, אתה חייב לשמוע את ה-EP שהוציאה עדי ורד, ולקחתי, שמעתי, וזה השאיר אשן. אז היא פה, היא אומנם עם גיטרה אקוסטית, אבל האיפי שלה הוא פשוט

0: משהו מטורף שצריך לשמוע בפול ווליום, וזה יכול להרוס קיר. היא נותנת בראש. עדי ורד.
1: שומעים? יופי. תודה רבה, אורן. אז אני באמת אנגן היום שני שירים מהאיפי שלי, שנקרא Made in 1997. שאתם יכולים להבין שזה השנה שאני נולדתי, אני מקווה שזה לא גורם לכם להרגיש זקנים, אבל אני פשוט ממש תינוקת, אפשר להגיד. אז השיר הראשון נקרא Writer's Block.

תודה רבה. אז בעצם משיר שדיברתי על מחסום כתיבה, אני עוברת לשיר אחר באיפי, שהוא מדבר על דווקא לקבל מוזה, מהדבר הכי יפה, כאילו מאהבה, התאהבות, ואני מקדשה את השיר לטל.

0: תודה רבה, ותודה רבה לאורן.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: קוואדרופוניה שעה שנייה, חוגגים 14 שנים, כניסה לשנה 15, פותחים את השעה השנייה, איך לא, עם איתם.
3: קוואדרופוניה.
4: קוואדרופוניה.
3: קלאסיקות רוק, עם אורן הוף.
2: עוד פעם זה, אוקיי. אז אנחנו פותחים עם ההרכב האהוב עליי ביותר ב-24 שנים האחרונות. מתי, נכון?
5: נכון.

0: Government Mule, Bad Little Doggy, זה במקור מדז'ה וודו, ומה יש לנו עכשיו לפני ה... אתה עוד לא מוכן, נכון?
1: מוכן.
0: אתה מוכן? עוד לא מוכן. אז אמרנו שאני הולך לראות את פוגרטי, אז...

0: Upper on the Band מקוסמוס פקטורי, האלבום הזה חגג, אם אני לא טועה, 55-56 שנים לפני כמה ימים. כבודו מוכן? או מוכן? משהו לגבי האמן הבא, לפני 10 שנים שתיתי אצלו קפה שחור והיה נורא כיף, ישבנו בסלון שלו ודיברנו על מוזיקה, אני מקווה שלא יעברו עוד 10 שנים עד שאני אשתה עוד כוס קפה איתו. הוא אחראי לאחד מהאלבומים הישראלים המדהימים שיצאו, נשמה תאורה, נתן כהן.
1: אני אשיר בשפה לא מקובלת, בעברית.

תודה רבה. יש לו עתיד לשיר הזה? כי פעם ראשונה, אתם יודעים. שיר בן יותר מ-50. אני אשיר שיר טיפה יותר חדש. לא יודע אם אתם מכירים, יכול להיות שהדור היותר מבוגר מכיר, כי מאז הפלייליסט השיר הופסק להישמע. השיר נקרא מצב זמני.

0: תודה רבה. אני לפני שלושה שבועות גם חגגתי יום הולדת, לא חגגתי, ציינתי. אז מזל טוב לשנינו, 75.
1: יאללה, אם אני אומר לך עד 120 זה לא נעים.
0: לא, אתה יודע, מי שמגיע ל-120 אומרים לו, have a nice day. אני אסיים את חלקי הצנוע בשיר שבטח כולכם מכירים.

0: תודה רבה, ערב טוב.
1: אני מקווה שאתה יושב בבית לכתוב שירים חדשים. ואני אבדוק את זה, כן? אני אבדוק את זה. טוב, יש לנו עוד ואנחנו תכף נמשיך.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אוקיי, בראשון לספטמבר שלום חנוך חוגג 80. אני הכנתי תוכנית מיוחדת לכבוד האירוע הזה, ואני מקווה שהיא באמת תשודר בראשון לספטמבר, ובינתיים

מה שרציתי רק לומר זה שביום רביעי בשמונה בערב הדוקטור עם שעה של בלוז, כדאי, וביום ראשון הבא יהיה פה שוב שמוליק רגב.

0: לפני משהו כמו 10 שנים, משהו 11 שנים, משהו כזה, אלישע רבני הזמין אותי לראות את ההרכב שלו, ג'ם אנד ג'ופלין. אני אומר בצורה הכי ברורה, אני לא מטורף על קאברים, אבל אמרתי נלך לראות. 9 חבר'ה על הבמה, סולנית אחת קריזמטית, ופשוט נתנו בראש, הם עושים את חומר של ג'ניס ג'ופלין וגם שירים ברוח התקופה. ודפסתי את אלי אחרי הופעה ואמרתי לו, ייקח חצי שנה, שנה, וכל הופעה שלכם תהיה סולד אאוט. אז לקח חצי שנה, שנה, וכל הופעה שלהם הפכה להיות סולד אאוט. גם כשהם מופיעים בקיבינימט בצפון, בפרה, הם סולד אאוט. ומי שלא ראה, שילך לראות אותם. אז אלי שרבני ומיטל נראל, הטייס לא נמצא פה היום. יאללה.
1: היי, קודם כל כבוד גדול להיות מול אומנים כמו נתן כהן וכמו אילן וירצברג וכמו דוב עמר וגם גיל קציר, אומן גדול, גיטריסט גדול. אנחנו רואים גם את מתי, ואדי מסמן שאני אגיד גם את עצמו. כן.
0: אדי זה הנציב העיראקי, נכון?
1: כן. בכלל, נושא של קאברים, אני רואה פה אומנים, ואני אומר לעצמי, וואו, יש לנו הרכב גדול, ולא פשוט לעשות ג'ניס ג'ופלין אנפלאג. אז אנחנו ננסה, אתם יודעים הרי למה יש לי הרכב גדול, כן? כדי שהם יחפו על הזיופים שלי בגיטרה. עד עכשיו זה עובד.

0: just a little bit harder.
1: קוואדרופוניה.
2: קוואדרופוניה.
1: קלאסיקות רוק עם אורן הוף.
0: אוקיי, אני חייב להגיד שאני מתרגש, כי אני כל פעם, הפסיכולוג שלי אמר לי, כל פעם שאתה מתרגש תגיד. הפסיכולוג שלי זה אני. כי אני חייב להגיד את זה, כן. זאת אומרת, במיוחד שזה לייב, לייב אני שונא, אבל אין מה לעשות, לייב זה. אז אני אומר את זה כדי לשחרר את זה. ומכירים אותי פה גם 15 שנה, גם שבזאפה ב-300-400 איש, אני מתרגש, בטח בלייב. אז זהו, אמרתי.

0: כמה שירים אתה רוצה?
1: זה
2: נגיד.
3: נעשה את משהו, באמת, לא עושים את זה רק עם גיטרה אחת, ואלא.

0: זה היה ניסיון.
1: זה היה ניסיון.
2: תודה רבה לאלי שרבני ולמיטל נראל. והם מופיעים, זה, מה שאתם שמעתם זה על קצה המזלג, כי זה הרכב של 9 איש שמפוצצים את הבמה עם מתופף שהוא טייס באל על. וזה אומר שהוא פרפקציוניסט גם על הטופים. את הקטע הבא אני מקדיש לכל מי שהולך להצביע ורוצה את השינוי, והוא נקרא Won't Get Fooled Again.

ב-28 לאוגוסט, כן, ג'אם אנד ג'ופלין יופיעו בגריי, תל אביב. יש לך איזה הופעה בקרוב?

0: One Good Fool Again במקור ב-Who's Next הענק, והנה מתי לוי וגיל קציר, ומתי תשאיר את Blackbird.
1: פשוט

0: תודה רבה למשה לוי ולגיל שצירו.
1: מזל טוב לאורן האהוב שלנו. לעוד הרבה שנים טובות.
0: נשתדל.
1: של תן בראש והרבה רוקנרול.

תודה רבה לנתן כהן, תודה לאילן וירצברג, עדי ורד, מתי לוי, גיל קציר, מיטל נראל, אלישע רבני, שכחתי מישהו? מה? דוב המר! דוב המר! כן. ואנחנו ותודה מכולם, מעל הכל, לרפי חן, שאם לא הוא, זה לא היה קורה כל הסיפור הזה. זה משהו מיוחד האיש הזה. ואנחנו סוגרים את הבסטה עם קרוסבי, סטילס, נש ויאנג. אנחנו נתראה מתישהו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה.
3: Re-Israel.
2: פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: יו, יו, יו, יו. שמעתם מה אמר עליך?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.